Jaw grow. Wa woni ye kama fune bi ma fo. Woni David ya kutsa. Ni shira bu. Sawani ni nyamu ni.